حالت وچ دیکھ کے غالب کہندا اچھا خدا دی قسم ہن جد پہلی تاریخ آوے گی 84 روپے ملن گے ادھے تینوں دے دیاں ادھے تیرے. خوش ہو گئی بیگم. اس نے کہہ دیتا پھر میں دو تین مہینے چ سارا ادھار بھی لا دیاں گی گھر بھی ٹھیک چلے گا تسی ادھے مینوں دے دیتا. خیر جیوں دیوں کر کے اس نے دن ٹپائے. پہلی تاریخ آئی گھروں بڑے سونے ڈھنگ نال بیگم نے ودا کیتا اور اڈیک دے گھر دی چوکھٹ تے ہی بیٹھ گئی. ہنے غالب آئے گا. دوپہر ہو گئی نہیں آیا. دوپہر ڈھل گئی نہیں آیا. شام پہ گئی نہیں آیا. دکھت ہوئی مایوس ہوئی بیگم. جیوں سورج ٹلیا تھوڑا جہا ہلکا ہنیرا پین لگا ہے لڑکھڑ آندا ہویا غالب آندا ہویا دکھائی دیتا ہے. دس خچراں دے اتے شراب دیاں بوتلاں لدیاں ہوئی. اس طرح ہی کردا ہوں دس. پھر دن رات پیندا رہندا سی کر دے. کچراں بوئے تے آ گئیاں شراب دیاں لدیاں ہوئیاں. آپ بھی لڑکھڑاندا ہویا زارو زار پھٹ کے رو پئی بیگم. اور اے بیگم نے آخیا تسی خدا دی قسم چکی سی کہ ادھی مایا دے دیاں گا. یہ تو تسی سارے دی شراب لے آئے اور میں مہینہ کس طرح لگا گی. تسی خدا دی قسم چکی سی. غالب کہندا ہے اسے خدا نے میری قسم توڑ دیتی. کس طرح؟ کہندا ہے جد مینو 84 روپے ملے نا میں بالکل گھر دی طرف آ رہا سی کہ 84 دے 84 تینوں دینے سن. پر کراں کی رستے چ خدا دا گھر پہ گیا مسجد پہ گئی. مولوی واز دے رہا سی. اسی کہنے ہاں کتھا کرنی ہو کہنے واز دیں. مولوی واز دے رہا سی تو میں سوچیا چلو خدا دی گل وی اج سن لئی ہے. کی کہندا ہے مولوی؟ سارے سروتیاں نو نمازیاں نو متاثر ہو کے کہہ رہا سی ساریاں نو مخاطب کر کے کہ روزی دہن خدا ہے یہ چنتا نہیں کرنی چاہیے. رازق رہند خدا ہے یہ فکر نہیں کرنی چاہیے. کہندے بیگم جد میں یہ سنیا روزی دہند رازق رہند خدا ہے تو میں تے پھر شراب خانے ہی چلا گیا. ساری شراب خرید کے لے آیا. رزق دی چنتا خدا کرے گا شراب دی چنتا میں آپ کر لیے کیونکہ خدا نے کرنی نہیں سی. اور زارو زار غالب بھی رو پیا. کہنے لگا اتنی اداسی چ میں نہیں جی سکتا. تم بہت مجبور کریں گے میں خودکشی کر لواں گا. میں نہیں جی سکتا. اداسی دا اتنا بوجھ میں نہیں چک سکا. اتنا کیوں اداس؟ بہت سوچے ہے بہت سوچے ہے. اور جتنا سوچن والا منک ہوئے گا جو جتنا دماغی تل تے جین والا منک ہوئے گا سنسار نال تال مل نہیں بیٹھے گا. اداس ہو جائے گا. کہندے پشو اداس نہیں ہوندے سوچ دے ہی نہیں. بچے اداس نہیں ہوندے اتنی سوچ سمجھ نہیں ہونا کو. موڑ بندے اداس نہیں ہوندے دماغ دے تل تے نہیں جیندے. جتنی سیانپ دی مقدار جس کو جتنی زیادہ ہوئے گی اتنا ہی اداس ہوئے گا. لازمی ہے. اداسی برتی سیانے پن دی پہچان بھی ہے. پر اس اداسی دا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. چلو اس نو بھلاؤ شراب پی کے اس اداس برتی نو بھلاؤ. کچھ ایسے بھی نے کہ اس اداسی دی حالت وچ اتنے نراش ہو جاندے نے آتم ہتیا کرن دی بھی سوچ لیندے نے خودکشی. دور کیوں جا حکیم مومن خان مومن جیسا سیانا

0: ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮਰਨ ਦਾ, ਅਬ ਤੋ ਘਬਰਾ ਕੇ ਯੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਪਰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੋ ਕਿਧਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਤਨੀ ਉਦਾਸੀ ਚ ਕੀ ਜੀਵਣਾ, ਇਤਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚ ਕੀ ਜੀਵਣਾ। ਪਰ ਇਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੀ ਉਦਾਸੀ ਪੱਲੇ ਪਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਦਾਸ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰਵੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਅਕਾਰਬ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵੇ। ਤੋ ਉਦਾਸ ਬੰਦਾ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇਗਾ। ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ, ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ, ਔਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਪ ਤੇ ਜਾਪ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਪ ਜਾਪ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਜਪ ਜਾਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਜੇ ਮੂੜ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਤਨੀ ਮਰਜ਼ ਕਰ, ਅਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ। ਜੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੈਸੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਧੌਂਕਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਵਾਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਔਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੀ ਕੇ। ਇਹ ਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਵੱਧ ਗਈ ਉਤਨੀ ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਉਦਾਸੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਉਤਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਤਨੀ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਕੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਦਿਆਂ ਤੇ ਬੇਚੈਨ, ਸੋਚਦਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਸੋਚਦਿਆਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ। ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੋਟ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਮੌਕਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਲੋਕੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਪੰਨ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਇਤਨਾ ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਆਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਆਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੱਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਗਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਗਤ ਜੋ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਇਸ ਸਦੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਏ? ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਉਦਾਸ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕਾ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵੇ ਔਰ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਉਸਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੀਏ? ਜੈਸੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਇਸ ਬਚਕਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗਤ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਅਜੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਰਅਸਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਸੋਚਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਉਦਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਖਤਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚੋਟ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੇ? ਇਤਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, 5% ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਗਤ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਰਾਜ ਯੋਗੀ ਭਰਤਰੀ, ਇਹ ਯੋਗੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਘਰੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਇਸਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਜੋ ਇਸਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। کوئی میں ستسنگی نہیں سی، کتھا کیرتن جا کے نہیں سنتا سی، تے میرے اوپر اثر پی گیا تے میں اداس ہو گیا، نراش ہو گیا، اس طرح دی کوئی گل نہیں ہے. پھر جوگی کیوں بنیا ہے؟ کہندا ہے جن کو چت میں نت میں چت مو تن کی تن موہ تن مائے رتی نا، وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تامن میں گن کا گرہ کی نا، درگ ہے اب لابرد کندرب پہ اور موئے دھکار جو مار ادھینا، اس ریت سمو کی پریت تجی نرپ ہوئے جوگیشور ایشور چینا. انو گھر تو چوٹ لگ گئی گھر والی تو. پنگلا اس دی چہیتی رانی سی. یہ تین گرنتھ نے ویراگ شتک، نیتی شتک، شنگار شتک. ویراگ شتک اس دا بہت قیمتی گرنتھ ہے، اور گرو نانک دی کرپا بھی برتری تے بہت زیادہ سی. دو تین شبد برتری دے پرتی سدگر نے اچارن کیتے نے. سفتی رتا سد بیراگی جوے جنم نہارے، کہ نانک سن برتر جوگی کھیوا امرت دھارے. خیر مختصر میں عرض کرا، یہ کہیں دے جن کو چت میں نت میں چت مو تن کی تن مو تن مائے رتینا، جو میرے چت دے چ ہر وقت سی، میں کدی جس نو بھلایا ہی نہیں، اس دے چت دے چ میں نہیں سی. جن کو چت میں نے تمہیں چت مو تن کی تن مو تن مائے رتینا، وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تامن میں گن کا گرہ کینا. میرے چت دے چ پنگلا سی ہر وقت، میں اس نو یاد کیتا ہے، پر پنگلا دے چت دے چ میں نہیں سی. وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تامن میں گن کا گرہ کینا، وہ تے گن کا بنی ہوئی، وہ تے پرش پرش دا جو ہے اس دے من دے چنتن تے اس دا سنگ. پرتری کہندا جس دن مینوں پتہ چلیا کہ جس نوں میں پرانا تو بھی زیادہ پیار کیتا، ہر وقت یاد کیتا، اس دے چت دے چ میں نہیں ہاں. وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تا من میں گن کا گرہ کینا، درگ ہے ابلا برت کندرب پہ اور موئے دھکار جو مار ادینا. ایسی استری تے لانت جس دا پتی چھترپتی راجہ ہوئے اور وہ اپنے چت دے چ اس نوں تھا نہ دے. تے پرتری کہندا میرے تے بھی لانت کہ میں زندگی دا مقصد ایک استری ہی سمجھ لے. یہ کہندا میرے تے اور موئے دھکار، میرے تے بھی لانت، اور موئے دھکار جو مار ادھینا، اس ریت سمو کی پریت تجی نرپ ہوئے جوگیشور ایشور چینا. اس طرح دی ریت میں چھوڑ دیتی ہے. راجہ ہوندے ہویا جوگی ہو گیا، نوی زندگی دی تلاش، یہ جیون نہیں چاہیے، یہ سنسار مینوں نہیں چاہیے، کچھ ہور دنیا دی تلاش. گورکھ کہندا ہے کوئی ہور دنیا بھی ہے، تو اس دا چیلا بن گیا. وہ جڑی ہور دنیا ہے میں اتھے وسنا اس دے چ نہیں، وہ جڑا ہور جیون ہے مینوں او چاہیے، اے نہیں، میں اس دے چ جیونا ہے. یہ گھر تو ہی چوٹ کھا گیا، بھاو سنسار تو ہی چوٹ کھا گیا. ایسا بھی ہوندا ہے کہ گھر تو سنسار تو چوٹ کھا کے کوئی جوگی بن گیا، سنت بن گیا، گرمکھ بن گیا، بھگت بن گیا، اور شبد دا چوٹ یہ تے لازمی 100% سنت بنے گا، لیکن سنسار تو چوٹ لگی ہے لازمی نہیں کہ سنت بنے، بھگت بنے، پرماتما دی تلاش کرے. ہو سکتا ہے خود نو ختم کرن دی کوشش کرے، اور جو بہت سوچ سوچ کے اداس ہو گیا ہے، بہت اچا سوچے ہے، بہت گہرا سوچے ہے اور اداس ہو گیا ہے، لازمی نہیں اے بھی سنت بھگت بنے. ہو سکتا ہے اے اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کرے. بڑے بڑے چنتک، بڑے بڑے دارشنک، بڑے بڑے فلاسفر دماغی تل تے جین والے قریباً قریباً 99% شرابی نے 1% نو چھوڑ کے اور رج کے پیندے نے. کسے دی گیان دے نال بھری ہوئی کوئی وڈی کتاب پڑھ کے، اودیاں کوتاواں نو پڑھ کے، اودا درشن تے فلسفہ سن کے کدھر اس چکر چ نہ پے جانا کہ تے آسمان دا واسی ہے، یہ تے ستویں آسمان تے رہندا ہوئے گا. نہیں، کدی کھوج کرو گے تے کسی پب وچ ملے گا، لڑکھڑندا ہویا ملے گا. میں ایک صدی دی جو ہے گل کرنے ہیں، وہ شاید بچے ہوئے نے. ایک بڑا بلند پایا ہندوستان دے شاعر سی فراق گورکھپوری، جنہوں سارا مسلم جگت حضرت کر کے پوجدا سی، انج ہندو سی. رام نارائن فراق گورکھپوری 50-60 کتاباں دا لکھا رہی، بڑا عظیم چنتک. دلی لال قلعے 26 جنوری والے دن پنجابی کوی سمیلن ہوندا ہے، ہندی کوی دربار ہوندا ہے، اور اردو دا مشاعرہ ہوندا ہے. واری واری ایک ایک دن، اور جنیاں ساہتک رچیاں دے مالک لوگ نے وہ سارے پہنچ دن، لکھاں دا اتھے اکٹھ پہنچدا ہے. ہندی کوی سمیلن دے، پنجابی کوی دربار دے، اور اردو مشاعرے دے. شروعات اردو مشاعرے تو ہوندی ہے، پہلے دن اردو مشاعرہ ہوندا ہے، بڑی دنیا پہنچتی ہے. یہ سارا پروگرام ٹیلی کاسٹ بھی ہوندا ہے. رات دے سمے وقت کٹ کے میں بھی ایک دن ٹی وی دے سامنے بیٹھا فراق گورکھپوری نو سنن لئی. یہ 50 کتاباں دا لکھا رہی، اتنا گہرا سوچن والا، اور اس دی سوچنی 7 آسماناں نو پڑھ کے بھی اگے لنگ جاندی ہے کہ اج دے دن کی آکھے گا. کوئی بڑی وڈی نظم سنائے گا، بڑی قیمتی قیمتی بول. اور جد اناؤنسر نے فراق گورکھپوری دا نام لیا کوئی 11ویں 12ویں نمبر تے، تو میرا پورا دھیان اکاگر ہو گیا بھائی اس نو سنیے، ایک ایک لفظ اس دا سنیے. اداس ہوئے بنا نویں جیون دی تلاش کرنی بڑی اوکھی ہے. جو اس سنسار تو اداس ہی نہیں، نرنکار دی کس طرح تلاش کرے گا، مشکل ہے. اور جیسے شبد چوٹ کر گیا ہے، اداس ہو گیا ہے، یہ بندہ اگر مسلمان ہے تو شرع دا پورا پابند ہو جائے گا. اگر یہ بندہ گردوارے آ رہا ہے تو ساری رہت ویت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم. اور یہ بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً. شبد نے چوٹ کر دی، سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے، تو جد ست سنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو یہ اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن دی کوشش کرے گا. اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈی نہیں ہویا، اجے ست سنگ نے چوٹ نہیں کی تھی. اگر کوئی مسلمان پورن طور تے شرع دا دھارنی نہیں ہویا، یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا، کچھ بھی نہیں. کوئی پورن طور تے رہت ویت دا دھارنی نہیں ہویا، اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے کتھا کیرتن نے کدے چوٹ نہیں کی تھی. کہ من نو ایک پاسے کر جاندا رہیا، شبد دا تیر لنگ جاندا رہیا، نہیں لگے. اگر لگدا تو یہ پورن طور تے رہت ویت دا دھارنی ہو جاندا. اگر ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے، اور جے مسلمان ہے تو پکا شرعی ہو جانا سی، 5 وقت دا پکا نمازی، اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا، زکات دین والا، روزے رکھن والا، کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں، پوری پختگی پکیا ہی. کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا. سال، 2 سال، 5-7 سال شرع دے چ لنگے نے، کرم کانڈ دے چ لنگے نے، رہت ویت دے چ لنگے نے، لیکن نمی زندگی پراپت نہیں ہوئی، نواں جیون پراپت نہیں ہویا. تو دو شبد برداشت کرنے، یہ بندہ شرع تو بھی اداس ہو جائے گا، یہ بندہ کرم کانڈ تو بھی اداس ہو جائے گا. ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا، میں غلط ہوا تو میری سدائی بھی کر دینا، یہ بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا. کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی. 5-7 سال ہو گئے نے، 10 سال ہو گئے نے، کیونکہ سوچن والا بندہ تائیں تے شبد نے چوٹ کی تھی، سوچدا نہ تے چوٹ لگنی نہیں سی. چوٹ تے سیانے نو لگے گی، لازمی ہے. 90% خودکشی سیانے بندے کرتے ہیں، موڑ نہیں کرتے، اوکے نہ ہونا. اور اپنے آپ نو بلان دی بھی کوشش ہوئی کرتے ہیں جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے غمگین ہو جاندے ہیں. اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے، اپنے آپ نو بلان دی کوشش کر دیں. منوکھ پتر نال بیٹھ سکتا ہے، متر نال بیٹھ سکتا ہے، پتنی نال بیٹھ سکتا ہے، پتی نال بیٹھ سکتا ہے، کوئی کتاب چاہیے، ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے، ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے، منوکھ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا، کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے سوائے بے چینی تو اور کچھ بھی نہیں ہے. ہر منک دوڑ رہے ہیں کتوں، اپنے آپ تو بجو، اپنے آپ تو بجو، دوسرے کول بیٹھو. پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیا پے نے، یہی کچھ ہے، دوسرا بھی یہی کچھ. کس پہ کھولو گنٹھڑی، دکھی بھرا آیا. مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا چاہیے، اگوں کھولن لگنا اگے پہلے ہی کھول کے رکھ دینا. میں ایک دکھ دی گل کرنا، وہ دس دکھ دی گل کرنا. بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکتے ہیں، مٹتا کوئی نہیں. یہ بھی محرض کرتے ہیں، وقتی طور پہ بلاؤ کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے. اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب بھی نہ ہوئے، اکل اکھر دیئے. تے جنوں اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی، اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکتا. اور کیوں نہیں رہ سکتا؟ یہ کول کچھ بھی نہیں ہے، تاں ہی نہیں رہ سکتا. جو اپنے آپ دے نال رہ سکتا ہے بڑا مہان منک ہے، بہت وڈا منک ہے. یہ بھی محرض، وہ کول کچھ ہے. رشی یاگ ولد گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی، اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی، چلو چل کے ساتھ دے دئیے. جا کے کول بیٹھے تے آخیا، سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا، تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا. یاگ ولد کہن لگا، تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی؟ میں تے اپنے نال جڑے ہویا سی، ہن توں آیا مینوں کلا کر دیتا، مینوں اپنے نالوں توڑ دیتا، میرے تے رحم کھا، ترس کر، مینوں اپنے آپ دے نال بیٹھن دے. ٹھیک ہے، یہ بھی ڈنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی طریقہ ہے. ورنہ اکلے پن نو عام دنیا تے سزا من دیے. پتہ ہے جیل دے جس نو سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے، انہوں کلا رکھ دینے تنہا، یا پہ ٹھیک ہو جائے گا، انہوں 5-7 دن کلے ہیں رکھو. تنہائی سزا ہے. کس لئی؟ جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی امنگ، نہ کوئی ترنگ، نہ کوئی کھیڑا، نہ کوئی خوشی، نہ اندر ہلاس. کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے؟ کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے، سوائے دکھاں تو رہے کہ ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے، ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھرتا ہے، ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے. بس تسی تھوڑا جہا موقع دے، تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، دیکھو کتنے 100 دکھ سنا ہے کہ نہیں. گنڈ کھولنی اگلے دی کی ہے، بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، باقی وہ سنندا رہے گا، مشین دی طرح چلتا رہے گا، سنتے جانا، سب کچھ سنائی جائے گا، چپی نہیں کرے گا. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے، یقین جانو اوکھے نہ ہونا، بھی کسی دے سامنے کوئی اس طرح دی گل نہ کریے. نہیں گنڈ کھولی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں، یہ حقیقت ہے، بہت بڑی سچائی ہے کہ منک نو اپنے دکھ سنا دا بھی شوق آتا ہے، رس آتا ہے، بڑا سواد آتا ہے. اس طرح دی ایک عادت بھی بن جاتی ہے، اور ایسی عادت منک نو اتنا وگاڑ دیندی ہے کہ کدرے کدرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے. یہ بھی میں عرض کراں، تسی آکھو گے سکھ نو دکھ دے بدلتا ہے، ہاں میں پرتکش روپ وچ دیکھیا. بمبے تو میں اندور جانا سی، دادر سنگھ سبھا ایک اندور دائی سجن مل گیا. انہیں کہا گینے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں، ساڈی کار، اسی تین آدمی ڈرائیور ہاں، تے پتی پتنی تین، کسی نال چلو ساڈے، رستہ چنگا پاس ہوے گا، گلاں باتاں کرتے جاواں گے. تو مینوں کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے، ہریاول بڑی ہے، ساگوان دا بڑا جنگلات آئے گا. میں تو پتہ تے مینوں بھی ہے، پر چلو جس تسی کہیں دے اس طرح بنا لیندے ہیں پرام. اس دن دا میرا تلخ تجربہ ہے، جیوں بمبے شہر تو گڈی باہر نکلی، انہیں ہوکے بھرنے شروع کیتے ہوکے. اگے میں ڈرائیور دے نال فرنٹ سیٹ تے بیٹھا، پیچھے دوویں پتی پتنی بیٹھے. تے میں حیران ہوئے تے ہوکے یہ تے جلا کے رکھ دے گا ان اور تک پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں. ایک بے چین بندے کول بیٹھو دیاں ترنگا پربھاوت کر دیاں نے, ایک آنند پرسن چت منک کول بیٹھو اس دیاں ترنگا پربھاوت کر دیاں نے. بڑا بے چین بندہ اس طرح ہی ہوکے بھرتا ہے اندور تک گیا کہ ساری کار نو ہی پھوک کے رکھ دے گا. اینے ہوکے, اینی سڑان, اتنی جلن, میرے کو ریا نہیں گیا. جیسے جل گاؤں دے نیڑے پہنچے تے میں پوچھ لیا, میں کہ سردار جی گل کی ہے, میں کہ مینوں تہاڈی پرائیویٹ زندگی تے مداخلت کرنی نہیں چاہیے دی. اور تسی اس طرح دے ہوکے بھرتے آ رہے ہو, میں بے چین ہو گیا اور میں سوچی پہ گیا کہ میں یہ سفر کیوں چن لیا تھوڑے نال. گل کی ہے پتہ مینوں کی آخن لگے, گینی جی ایک کوئی دن دے چھ لکھ دا گھاٹا پہ گیا, ایک کوئی دن دے کل تو کل دا میں بڑا بے چین, بہت پریشان. پتنی بول پئی کہندی گینی جی اے گل نہیں ہے, یہ غلط کہندے تھے. اور انہوں نے سمجھان لگی کم سے کم گینی انہوں دے نال تے جھوٹ نہ بولو. وہ کہنے لگی انہوں نے چار لکھ دا نفع ہوا ہے پر انہوں نے مٹھیا سی کہ دس لکھ ملے گا, تو دس تے ملے نہیں, ملے چار ہے تو ہوں کل دا کئی جاندن چھ لکھ دا گاٹا پی گیا, چھ لکھ دا گاٹا پی گیا. نہ آپ آرام کر دیں نہ کسی ہو, روئی جاندے ہیں دکھی. میں کہ ٹھیک ہے دکھ دکھ پرتیت ہوئے, اس طرح دے لوگ تے ہیں پر کئی نفے نو بھی نقصان دے چ بدل دیں, کئی سکھا نو بھی دکھ دے چ بدل دیں, جیونا نہیں آؤں. بہت سارے لوگ تے ایسے نے سکھ نو بھی دکھ دے چ بدل دیں, نفیا نو بھی نقصان دے جو ہے بدل کے رکھ دیں, جیونا اپنا بھی محال کر دے دوجیاں دا بھی, عادت ہو جاتی ہے. اور پھر ہوکے ہی ہوکے تے پوچھو تے پھر دکھاں دی پنڈ کھول کے جو ہے رکھن گے, وستار سہت جو ہے بیان کرن گے. تو خیر منک دا اپنے آپ دے نال جیونا بڑا اوکھا ہے, پلان دی کوشش اتھوں جو ہے سلسلہ آرمب ہوندا ہے. تو ہن مختصر میں عرض کراں, جو شبد تو ستسنگ تو چوٹ کھا کے اداس ہویا ہے, لازمی اگر یہ سکھ ہے تو پورا ریتیا بیتیا ہوئے گا. میں پھر دوہراؤں, اگر یہ مسلمان ہے تو پکا شرعی ہوئے گا, پکا شرعی, حج تے بھی جائے گا, روزے بھی رکھے گا, پانچ وقت نماز بھی پڑھے گا, زکات بھی دے گا, تلاوت بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا, سنت بھی رکھے گا. اور جے اے ہندو ہے پکا کرم کانڈی ہوئے گا, 68 تیرتھاں دے چ اس نے ایک بھی نہیں چھڑنا, ساریاں دا اشنان کر کے آئے گا. انہیں ماگ دا بھی اشنان کرنا ہے, کمبھ دا بھی کرنا ہے, انہیں سویرے شام گیتا دا پاٹھ بھی کرنا ہے, انہیں پوجا بھی کرنی, انہیں ارچا بھی کرنی, انہیں بندن بھی کرنا ہے, انہیں تلک بھی پہننا ہے, انہیں جنیو بھی پہننا ہے, انہیں دھوتی بھی پہننی ہے. یہ پکا کرم کانڈی بنے گا, یہ پکا رہت بیتیا بنے گا اور یہ پکا شرعی بنے گا. لیکن دن بہت ہو جان تے بندہ سوچن سمجھن والا ہوگی, دماغی تل تے جین والا ہوگی. شبد چوٹ کر گیا سی, ستسنگ چوٹ کر گیا, اداس ہویا ہے, یقین جانو ہوں اس نو ایک ہور چوٹ لگے گی, جس لئی یہ سارا شنگار اس دا تے کوئی پتہ نہیں, وہ تے ہے نہیں, یہ شرح تو اداس ہو جائے گا, اس دا کی ماں ایک کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا. اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے, بھائی نراسی بہت دن لاگے, دیش دسنتر میں سگلے چا کے. بڑے ڈیریاں چ گیا, بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے, بڑے سادھو سنتاں کول گیا, بڑا ستسنگ کیتا ہے, دن بہت لنگ گئے نے, مدت بہت ہو گئی ہے, پراپت کچھ نہیں ہویا, نراشا. بھائی نراسی ایسا ہوندا ہے, کوئی منک پتراں تو نراش ہو جاندا ہے, کوئی متراں تو نراش ہو جاندا ہے, کوئی پتنی تو نراش ہو جاندا ہے, کوئی پتی تو نراش ہو جاندی ہے, ایسا ہوندا ہے جگت وچ. کوئی ماں باپ تو نراش ہو جاندا ہے اور کوئی بچیاں تو نراش ہو جاندا ہے, انہاں تو مینوں کی سکھ ملنا ہے. ایسا بھی ہوندا کوئی گرو تو نراش ہو جاندا ہے، پرماتما تو نراش ہو جاندا ہے، پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور اس دے ملن نال کی مل جانا ہے، گرو تو نراش، پرماتما تو نراش، اور پکے نراش برتی دے او ملن گے تھانو جو بڑے چاو ملار نال اس مالک پہ چلے سن، یہ بھی میں عرض کر دوں، دوسرے دی گل نہیں، دوسرا اتنا اداس نہیں ہوئے گا، دوسرا تے اس مارگ دا جے پاندی ہی نہیں، اداس ہو گیا بھائی، نراسی بہت دن لگے، اگر اے اداس ہویا ہے تو اس رہت بیت دا، اس شرح دا، اس کرم کان دا پھر صحیح استعمال کرے گا، اگمی دنیا دی تلاش کرے گا، پرم پرکاش دی کھوج کرے گا، صرف اس دچ نہیں جیے گا، یہ بھی میں عرض کر دیا، جنہ دی زندگی دا مقصد منزل صرف کرم کانڈ ہو جاندہ ہے، صرف شرح ہو جاندی ہے، وہ جتنے کٹھور ہوندے نے روح زمین دے تے اتنا سخت کٹھور ہور کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی میں عرض کر دیا، وہ جتنے کٹھور ہو جان گے، وہ جتنے ظالم ہو جان گے، وہ جتنے سخت دل دے ہو جان گے، ایک ادارن تواریخی میں تھوڑے سامنے رکھا، گل سپشٹ ہو جائے گی، صوبہ سرہندی کچہری رچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلے پیش کیتے گئے، جنہاں نو پہلے برج دچ رکھیا گیا، ٹھنڈے برج دچ اج پیش کیتے گئے کچہری رچ، صوبہ سرہند کہندا اے معصوم است، اے تے چھوٹے نے بہت، اے دا مطلب انہوں مغلتا سی، انہیں نہیں دیکھے سن، یہ معصوم مست، یہ تو بہت چھوٹے ہیں، یہ تو بالکل بچے ہیں، یہ دا مطلب ہے وہ دل دے کسے کونے وچ دیا پیدا ہو گئی، یہ بہت چھوٹے ہیں، معصوم نے، یہ معصوم مست، اسی سبا وچ ایک قاضی بیٹھا ہے، اسی سبا وچ دیوان سوچانند بھی بیٹھا ہے، نواب ملیر کوٹلا بھی بیٹھا ہے، آلے دوالے دے ہور نواب دے جاگیردار بھی بیٹھے نے، کل ملا کے 17 بندے نے جنہاں نے فیصلہ کرنا ہے انہاں معصوم بچیاں بارے، اور فیصلے تے مور لانی ہے نواب صوبہ سرہند وجید خان نے، مکھی او ہے، پر اس مکھی دے منہ بچیاں نو ویکھنے ہی بول نکل گئے معصوم است، یہ تے چھوٹے نے، بہت معصوم، دیوان سچانند کہندا ہی فرزند مار است، یہ معصوم نہیں، یہ سب دے بچے نے، دیوان سچانند ای فرزند مار است، مار کہندے نے سپ نو، پرشین دے عربی دے پشتو دے سپ نو کہندے نے مار، ای فرزند مار است، فرزند کہندے نے بچے نو، یہ سب دے بچے نے، یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن انہ دا سر اج ہی کچل دینا چاہیے، مار ای فرزند مار است، یہ بول دیوان سچا نندے وقت پا کے کلگی دھر دے کنا تک بھی پہنچے سن، میرے بچیاں نو شہید کرن تو پہلے مار آکھیا گیا ہے، سپ آکھیا گیا ہے، ای فرزند مار است، ظفر نامہ جڑا لکھیا ہے وہ دے ستگر نے قبول بھی کیتا ہے، ٹھیک ہے اسی مار ہی ہیں، اسی سب پی ہیں، پر ظالم لئی دشٹ لئی، ستگر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا، چاہا شد کے چون بچ گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار، کی ہویا تو میرے چار بچے مار دیتے، اورنگزیب پیچی دا سپ موجود ہے، پتہ نہیں اس طرح دے کتنے بچیاں نو جنم دے گا، سپ تے موجود ہے، کی ہویا تو چار بچے مار دیتے ہیں، چار سپ دے بچے مار دیتے، سپ موجود ہے، چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار، پیچی دا سپ جو بچ گیا ہے کون، کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ ستگر کس نو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں، اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں، کہ باقی بماندست پیچی دا مار، اے اورنگزیب سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے، چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، اے سری مکواک پادشاہی دسویں ظفر نامہ، ظفر نامے درد نے جت دیاں چٹھیاں، چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار کہ باقی بمان دست پیچی دا مار چے مردی کے اخگر خموشاں کو نہیں کہ آتش دا مارا فیروزاں کو نہیں. یہ کوئی مردانگی تے نہیں, عقل مندی تے نہیں کہ تو چار چنگاریاں بجا دے میں تے شولیاں نو پڑکا دے, پڑک گئے نے شولے تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا. تے چیدا سپ موجود ہے, کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے. کہ سدگر ایسا کہندے نے سپ نو, سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے, پرشین دے مار کہندے نے بھجنگ سپ. اور غضب دی گل جس دن سدگر نے قبول کر لیا سی بھجنگ ظالم لئی دشٹ لئی, اور قبول ادو کیتا جب دیوان سچا لندی زبان تو نکلیا ای فرزند مارس یہ سب دے بچے نے. اور پھر تے جدر کدھر کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے پتا مغل کی کہندے سن, کی مار میں رفتی کی مار میں آمد, یہ سب جا رہے ہے یہ سب آ رہے, کوئی سکھ نہیں کہندا سی, منک بھی نہیں کہندا سی, کی مار میں رفتی کی مار میں آمد, یہ سب آ رہے یہ سب جا رہے. حالات ایسے ہو گئے سن. صاحبہ نے کیا قبول ہے دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی اسی زہر ہاں, مظلوم لئی اسی امرت ہاں. اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھاندے تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کردے نے, اے سدگر سچے بادشاہ آپ نے جو بجنگی دی دات بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو, بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو, بجنگن نو نام بخشو, سپ دی بچی نو نام بخشو, بجنگ سپ بجنگی سپ دا بچہ. یہ قبول ہو گیا سی, یہ شبد قبول ہو گیا, پروان ہے دشٹ لئی سپاں مظلوم لئی امرت. ظفرنامے جو سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے, یہ بول کون بولدا ہے دیوان سچا نند ای فرزند مارست اے سپ دے بچے نے. یہ سچانند کون ہے؟ سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے, 68 تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا, جنے اتاریا ہے کھیلک لا کے آندا ہے سویرے, دوئے دوتی وستر کپاٹن, سویرے اشنان کردا ہے دھوتی ہور پہندا ہے, شامی اشنان کردا ہے دھوتی ہور پہندا ہے, دھوتیاں دو رکھدا ہے بدلدا ہے, سویرے دی شامی نہیں شام دی سویرے نہیں, پوجا پاٹ دے سمے بستر نویں الگ تلے اور پکا کرم کانڈی, 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری, گیتا دا پاٹھی, 68 تیرتھاں دا اشنان کرن والا, پکا کرم کانڈی. پر چونکہ کرم کانڈ دے چ رک گیا اتنا کٹھور اتنا کٹھور, معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا. پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا, اسلامی شرح یہ کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے, شرح یہ ہے نا مسلمان دی. اسلامی جڑی شرح ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی, بھائی عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے, تھوڑے ہتھوں انج اپنی امت نو اپدیش کیتا ہے, بھائی تھوڑے ہتھوں نابالغ دا تے عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. تو وجید خان شرح دا گیانی سی, یہ صوبہ سرحند کہنے لگے تے نابالغ نے, بالکل نابالغ, بہت چھوٹے نے. شرح اے کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. بول پیا قاضی, خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب, انہاں دوہاں نوں دیوار ہی چن دو, گل ختم, خون ڈولن دی کی لوڑ, خون نہیں ڈولنے, انہاں نوں دیوار دے چن دو. کہ قاضی کون ہے؟ ہاتھ دے تسبیح ہے اللہ, اللہ جپدا پیا, بغل دے قرآن شریف ہے, پنج وقت دا پکا نمازی ہے, حج کر کے آیا ہے, قرآن دی تلاوت کردا ہے اور حافظ بھی ہے, قرآن دے ارتھ بودھ بھی جاندا ہے, پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے, دیوار دے چن دو. حد ہو گئی دوویں شرے. سچانند کہندا ہے فرزند مارست قاضی کہندا انہاں نوں دیوار وچ چن دو کہ گیتا دا پاٹھی قرآن دی تلاوت کرن والا ایک تلک دھاری ایک سنت دھاری ایک دے بغل وچ گیتا ایک دے بغل وچ قرآن ایک حج کر کے آیا ایک اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا دوویں شرعی تے کرم کانڈی بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا شرع نو اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندہ کہ خدا تک پہنچنی یہ تے انہاں دی برتی نہیں آندی تے کومل کاندر آندی نہیں کہ وگدا ہویا وین پانی دا رک جاندہ گندا ہو جاندہ کسی دی چل دی ہوئی صورت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے یقین جانو جتنا او کٹھور ہوے گا کوئی بھی نہیں ہوے گا اور جتنا شرعی کٹھور ہوے گا اتنا ہور کوئی بھی نہیں ہوئے گا بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ بعد شاید تم مجھے معاف نہ کرو میں اتنا ہی آکھاں جس دی صورت اتھے ہی رک گئی ہے وہ اتنا کٹھور ہوئے گا اتنا کٹھور ہوئے گا شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا خدا دل اتنا سخت ہو گئے کسی لئی رحم نہیں ترس نہیں کتنا ٹھوس ہو جائے گا کوئی گہرائی نہیں کوئی بلندی نہیں رک جو گیا پر جو رکیا نہیں پہلے سنسار تو نراش ہویا سی اداس ہویا سی تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا اج شرع تو بھی اداس ہو گیا شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیز اے شرع مینوں نہیں چاہیے اگر مینوں خدا نہیں ملتا میں تو خدا لئی یہ شنگار کیتا سی کیو شنگار ملن کے تائیں ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں شنگار تے پرماتما دے واسطے سی صاحب کہندے نے کامن تو شنگار کر جاں پہلا کنت منائے مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے پنکتیاں نے اور وڈہنس راگ دا تے ایک بڑا قیمتی لمبا چوڑا شبد سما نہیں اجازت تھا مختصر میں عرض کراں نراشا جاگ پیندی ہے اندروں پرارتھنا بھی جاگدی ہے پربھو تیرے لئی رہت بیت دھارن کیتی تیرا کوئی پتہ نہیں تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا تیرا کوئی پتہ نہیں تیرے لئی شرع دھارن کیتی تیرا کوئی سرور نہیں تو ہردا تڑپ دا پہلے اداس ہویا سی سنسار کون اج اداس ہو گیا کرم کانڈ اج اداس ہو گیا شرع یہ بھی ایک اوستھا آئی بھائی نراسی بہت دن لا گئے اگر اتوں اداس ہویا ہے نراش ہویا ہے اندر بہت بڑا بیراگ جا گیا ہے اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیے ہے پربھو تیرے لئی شنگار دھارن کیتا سی تیرا کوئی پتہ نہیں تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی یہ شرح تے تیرے لئی سی یہ رہت بہت تے تیرے لئی سی یہ میرے لئی تے نہیں میں تیرے لئی تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی پر تیرا کوئی پتہ نہیں تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں اندروں ارداس نکل گئی ہے جب جی صاحب دچ جپ ہے دوجی بانی جاپ ہے تیسری بانی دچ بیراگ ہے ماتھے متنگ جرے جر سنگ انوپ اتنگ سرنگ سوارے کوٹ تورنگ کرنگ سے کودت پون کے گون کو جات نوارے پاری بھجان کے بھوپ بلی بد نیاوت سیس نہ جات بچارے ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت انت کو نانگے ہی پائیں پدارے جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے گے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دچ بیراگی اے بیراگی اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا شرعی ہو جائے گا رہت بیت دھارنی ہو جائے گا پر جی سوچن والا ہے عقل مند ہے تے دن بہت ہو جان تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی ہے پربھو تیرا تو کوئی پتہ نہیں چلے میں تو اتنی شرع دھارن کر لی میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا گمایا اٹھاڑ تیرتھاں تے بہتے چندن رگڑ لینے میں کر لیا بتھیرا گیتا دا میں پاٹ سویرے شام بتھیرا اشنان کر لیا ہے میں ساری رہت بہت ہے گرو دھارن کیتی ہے بخشش کر تو رحمت کر ارداس اس تڑپے ہردے چوں اندروں نکلے ہے ارداس قبول ہو جاندی ہے چوتھی بانی ارداس ہے چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا پور نہ ہوئے جت کی اچھا ਕਹੋ ਚਰ ਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਰ। ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਰਹਿ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਬੈਰਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੈਰਾਗੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਪ ਜਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਪ ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਰਾਗ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਜ ਜੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਰੀਰਕ ਜੋ ਰਹਿਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜ ਕਕਾਰ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਰਹਿ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੋਲਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨਾ ਖੋਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਖੋਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਾਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਾਠੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ।
1: ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵਸੀਲ ਮਮੰ ਸੀਲੰ ਸਰਵ ਪਾਵਨੇ ਮਮ ਪਾਵਨੰ ਸਰਵ ਕਰਤਵੇ ਮਮੰ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾ ਲਿਪੀਅਤੇ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗੰਤ ਅਤੋਲੇ।

بعد دیچ کریں کرم دی فکر پہلے کریں. اتھوں ہندوستان دے برامنہ نے مہاتما بدھ نو ناستک کہہ دیتا ہے. ناستک ہے اجے تک بھی برامنی سماج مہاتما بدھ نو ناستک کہندا ہے. پٹنہ جنکشن دے باہر ایک بہت وڈا مندر بنیا ہے اور پہلے یہ فیصلہ ہویا سی کہ بھارت وچ جتنے اوتاری پرش ہوئے نے انہاں ساریاں دے وچ مورتی استھاپن کرنی ہے. مندر بڑا قابل دید ہے, بڑا خرچ کیتا ہے, تقریباً 15-20 سالاں وچ تعمیر ہویا ہے, بن گیا تے ہن مورتیاں استھاپنا کرنی سن. کرشن دی کر دیتی, رام دی کر دیتی, شیو جی دی ہو گئی, وشنو دی ہو گئی, برہمے دی ہو گئی, ہنومان دی ہو گئی, بہت سارے دیوی دیوتاواں دی اندر مورتیاں وہ جو ہے سجا دے گئے. تو انہاں دے نا جدے مورتیاں دا آرڈر دتا گیا سی تے مہاتما بدھ دی مورتی بھی منگائی, اجے تک بار پئی ہے, جھگڑا چل رہا, یہ نہیں استھاپن کرنی, یہ ناستک ہے, یہ اندر نہیں ٹکانا. وہ مورتی بھی مندر دے باہر پئی ہے, جھگڑا چل رہا ہے, اس مندر دے استھاپن نہیں ہو سکتا, یہ تے ناستک ہے, یہ تے ورن ونڈ نو بھی نہیں منتا. اتنے وڈے وقت دے اوتاری پرش نو ناستک کیوں آکھیا؟ اس نے اپنے بکشواں نو کہا رب دی فکر بعد وچ کرنا, پہلے کرم دی فکر کرنا, کیونکہ اس نے بھی فیصلہ کرم دے مطابق کرنا ہے. تو جد کرم دے مطابق ہی فیصلہ اس نے کرنا ہے تو وہ دی فکر اتنی کرن دی لوڑ نہیں, تو کرم دی فکر کر, اس دے حکم دی فکر کر, اس دے ودھان دی فکر کر, اس دے بنائے ہوئے نیم دی فکر کر, تو کرم دی فکر کر. تو بودھ بھکشواں دے چ ایک واک پرچلت ہو گیا, کرم ہی بھگوان ہے, بھگوان ہی بھگوان ہے, ایسا نہیں, کرم ہی بھگوان ہے. تو اس تو کی ہویا, برہمنا نے کہہ دیتا بھگوان بھگوان نہیں ہے, کرم بھگوان ہے, یہ تے ناستک نے. اج تک سناتنی جگت دے چ مہاتما بدھ دا سنمان نہیں بن سکیا, بودھ بھکشواں لئی اج تک جگہ نہیں بن سکی, یہ تے ناستک ہے. پر ایک سچائی ہے, اگر وہ ناستک ہے تو پھر دنیا چ کوئی بھی آستک نہیں ہے. اتنی گہری دھیان سادھنا کرن والا, اتنا بھروسہ رکھن والا, دنیاوی سارے سکھاں نوں ایک پاسے سٹ کے ادھیاتمک سکھ دی تلاش کرن والا, اس نوں کہہ دیئے ناستک. کیوں کہ آ گیا, کرم ہی بھگوان ہے, بھگوان ہی بھگوان ہے. اس نے اپنے بودھ بھکشواں نوں کہا یہ فکر بعد وچ کرنا, کرم ہی بھگوان ہے. کیونکہ جو دکھ ملنا ہے, جو سکھ ملنا ہے, تھانوں کرم نال ملنا ہے. جو آنند ملنا ہے, جو کھیڑا ملنا ہے, تھانوں کرم نال ملنا ہے. جو گیان ملے گا, جو شانتی ملے گی, تھانوں کرما نال ملے گی. تو جد ملنا ہی کرما نال ہے تو پھر کرم دی فکر کرو. دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے, جت کیتا پائیے اپنا سا گھال بری کیوں گھالیے. جی توں اپنا ہی کیتا پانا ہے تو پھر اپنے کرتب پرتی ذرا سچیت ہو جا. کہندے نے منک ہوے گا سچیت, اپنے کرما دے پرتی سچیت نہیں ہے. اگر کدرے کرما دے پرتی سچیت ہوندا تے دنیا اتنی دکھی نہیں ہونی سی. کہندے نے ہوا ویاپک ہے, آکاش ویاپک ہے, دکھ بھی ویاپک ہے. جتھے تک آکاش پسرے ہے اتھے تک ہی دکھ ہے. جتھے تک پمن جھولدی ہے اتھے تک ہی لوگاں دے گھراں چ دکھ جھولدے پئے. منکھتا دکھی ہے, یعنی اس دا یہ مطلب نہیں کہ پشو پنکھی دکھی نے, کدے ہی دکھی نہیں ہے. یہ بھی میں عرض کر دیاں, کوئی پشو دکھی نہیں, کوئی پکشی دکھی نہیں, کوئی کیڑا مکوڑا دکھی نہیں, سب سکھ دے چ نے. پشو سکھ دے چ جی رہے نے, دیوتے برہم گیانی مہاپرش آنند دے چ جی رہے نے, بس دکھ کیول منک دی دنیا چ. اور صاحبانوں ایتھے تک کہنا پیا, بالی رووے نائے بھتار نانک دکھیا سب سنسار. سمو جگت منکھی جگت, میں پھر عرض کراں باقی نہیں, باقی سب سکھ دے چنے,
कारण पशु जोर जी रहा है लोड़ां दे तल ते, मनुख जी रहा है ख्वाहिशां दे तल ते। लोड़ां दी पूर्ति ना होए पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां दी पूर्ति ना होए मनुख तड़पदा है। बगौर मुताला करना, सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति होंदी ते पशुआं दी तरह मनुख भी सुखी होना सी। उन्हों प्यास लगी है पानी मिल जाए, उन्हों भुख लगी है खुराक मिल जाए, उसकी शरीर दियां लोड़ां दी पूर्ति हो जाए, बस मस्त है, सौं जांदा है, आनंद लैंदा है। पशु सुखी ने, महापुरुष ते देवते आनंद दे च ने, मनुख दुख दे च है। दुख सिर्फ थानू मनुख दी दुनिया दे च मिलेगा, या उन्हां पशुआं कोल दुख मिलेगा जिहड़े विचारे मनुख दी कैद दे च ने, मनुख दी संगत दे च रहिंदे ने, उन्हां दी प्राकृतिक जिंदगी च फर्क पा दिता है। जिस ढंग नाल ओह जीवना चाहते ने उस ढंग नाल मनुख नहीं जीण देंदा पिया, ओह दुखी हो सकते ने, ओह पीड़ित हो सकते ने। वरना दुख सिर्फ मनुख दे कोल है, कायनात दे च इस ब्रह्मंड दे च दुख होर किधरे भी नहीं है। बनस्पति खेड़े च है, पशु सुख दे च ने, कीड़े मकोड़े भी सुख दे च ने, यह भी मैं अर्ज करदे हां। एक बिष्टा दा जंतु भी सुख दे च है, एक गंदगी दे च लिपटिया होया सूअर भी सुख दे च है। मैं फिर अर्ज करा, एक मनुख दुख दे च है, एक मनुख दी संगत दे जिहड़े पशु रह रहे ने मनुख दी कैद दे च, वह बेचारे दुखी हो सकते हैं, वरना पशु दुखी नहीं ने, पंछी दुखी नहीं ने। पशु जी रहे ने लोड़ां दे तल दी पूर्ति ते, लोड़ां पूरियां हो गई सुखी। मनुख लोड़ां दे नाल नाल जी रहा है ख्वाहिशां दे तल ते, लोड़ां पूरियां ना होवन पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां पूरियां ना होवन मनुख बेचैन होंदा है, मनुख तड़पदा है। ते ख्वाहिशां दा एक होर बड़ा भयंकर नियम है, एक ख्वाहिश पूरी होवे ना ते पूरी होंदिया होंदिया वह दस ख्वाहिशां नूं जन्म दे जांदी है। जैसे एक मनुख जमीन तो रुखसत होंदे होया वड्डा हो गया, जवान हो गया, व्याया गया, बुढ़ा हो गया, जमीन तो रुखसत होंदे होंदे दो चार पांच सत बच्चियां नूं जन्म दे जांदा है, पिछे अपनी संतत छोड़ जांदा है, अपना खून छोड़ जांदा है। जमीन तो रुखसत होंदे होंदे मनुख दो चार बच्चे छोड़ जांदा है, एक ख्वाहिश पूरी होंदे होंदे, एक ख्वाहिश मरदिया मरदिया पांच दस ख्वाहिशां नूं जन्म दे जांदी है। हुण पूरी एक होई है ते दस होर पैदा होई हैं, फिर उन्हां च पूरी एक होई है ते फिर दस भी होर पैदा हो गई हैं, तो रोज रोज ते ख्वाहिशां वधदियां जाणगियां, ख्वाहिशां दी भीड़। इस तरह जिवें मौत दर घट जाए ते जन्म दर वध जाए तो मनुखां दी भीड़ हो जांदी है। ख्वाहिश पूरी ते कोई कोई होंदी है, ये भी मैं अर्ज कर दें, होंदी ओ भी कर्म अनुसार है, उंज नहीं। कुछ संत महापुरुखां दे डेरे इस वास्ते चल पैंदे ने, जे सौ बंदे गए ने ते सठ दा ते उंजी कर्म बनन वाला होंदा है, उंजी गल सिरे चढ़न वाली होंदी। वो जिहड़ी सठ बंदियां दी गल सिरे चढ़ जांदी है ना, वह कहिंदे ने इस डेरे करके संत करके साडी गल बनी है, वह फिर सठ कम से कम होर सठां नूं ले आंदे ने। उन्हां दे चों भी कुछ एक दी गल ते उंजी बनन वाली होंदी, जे डेरे ना भी जांदे तां भी बननी सी, इह भी मर्ज करदे आ। जे ना भी तीर्थां ते जांदे तां भी बननी सी। बस पखंड इस तरह दुनिया दे च वधदा है अग्ञान दे आसरे ते। इक ख्वाहिश पूरी होंदिआं होंदिआं दस ख्वाहिशां नूं जन्म दे जांदी है, तो इस तरह ख्वाहिशां दी भीड़ वधदी जांदी है, वधदी जांदी है। पशु लोड़ां दे तल ते जींदे ने, मनुख ख्वाहिशां दे तल ते जीवदे ने। लोड़ां दी पूर्ति ना होवे ते पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां दी पूर्ति ना होवे मनुख तड़पदा है। और सारियां ख्वाहिशां किस दियां पूरियां गईयां कता ही नहीं, एक दिन मनुख ही पूरा हो जांदा है, खत्म हो जांदा है। ख्वाहिशां कितनियां पूरियां होंदियां ने, हजारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है। अली कहिंदा एक एक श्वास दे अंतिम समय कितनियां ख्वाहिशां निकलदियां जिहड़ियां अंदर पईयां सन, जगह मल के बैठिया सन, भई अज साडी गल बनेगी, अज साडी गल बनेगी, गल की बननी, विश्वास ही निकल गया है। हजारों ख्वाहिशें
ساتھ لے کر دم نکلتا ہے. مختصر جو ہے میں عرض کراں دکھ کیول منکھ دی دنیا چ ہے. رشی کے اس دے اج تو کوئی غالباً 25-26 سال پرانی گل ہوے گی. رام کلی راگ دا شبد چل رہا سی, سہن سردان دے اندر روایا پرس رام رووے گھر آیا. جب جی صاحب تو لے کے اتھے راگ مالا تک سمپورن کتھا ہوندی ہے, اور اتھے ایک نیم ہے 5 سال بھوگ پاندے نے لازمی ہے تاکہ ودیارتھیاں نوں گیان ملدا رہے. اس دوران ایک مہینہ داس وی حاضری بھردا رہے. جدوں داس کتھا کر رہا سی رام کلی لاگ چلیا تے اے شبد وی آ گیا جس دیاں آخلیاں پنگتیاں سن, بالی رووے نائے بھتار نانک دکھیا سب سنسار, منے ناؤ سوئی جن جائے اوری کرم نہ لکھے پائے. یہ پنگتی منک نے اپنی طرفوں بنائی ہوئی ہیں. نانک دکھیا سب سنسار سو سکھیا جس نام آدھار, اس طرح دی پنگتی گرو گرنتھ صاحب وچ نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. یہ تو لوگوں نے اپنے کولوں بنا لیا ہے جنہوں بودھ نہیں ہے سمجھ نہیں ہے. بالی رووے نائیں بھتار نانک دکھیا سب سنسار, منے ناؤ سوئی جن جائے اوری کرم نہ لے کے لائے. اس دی وضاحت داس نے کدرے 2 دن کی تھی. بڑا ایک دارشنک سیاح سادھو سندھ دے علاقے دا سی, پیک بھگوا, اج کل اس دا ڈیرا کرنال دے چ بہت ضعیف ہو گیا ہے. وہ بھی کدرے بیٹھا سی, کتھا دی سماپتی تو بعد کھڑا ہو گیا. سادھواں دا اکٹھ سی, جو 30-40 سروتے بیٹھے سن سادھو ہی سن, نرملے اداسین. مینوں کہن لگا مسکین جی, اے جو گرو نانک نے آخیا ہے اتی اپما النکار ہے. ساہتک دنیا کوتا دی دنیا چلنکار ورتیا جاتا ہے, گہنیا نو گل نو سجاؤ واسطے, بولوں نو سجاؤ واسطے. جیسے گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے, مکھ جھوٹ ببوکھن سارنگ, اے براہمن بولدا تے جھوٹ پیا پر تو گہنے سچ دے پوا دیتے ہیں, اس نو بڑا شنگار دیتا ہے. تو ان لوگوں نو انج پرتیت ہوندا پیا جی سچ, جھوٹ نو بھی شنگار دئیے چمکا دئیے چلتا ہے, بڑے سونے ڈنگ نال چلتا ہے. چلتا سچ دے آسرے تے گہنے سچ دے ہی پونے پیندے نے. کوئی جھوٹ اپنے روپ چل نہیں سکتا جنے چر تک اس نو سچ نال نہ جوڑیے. جھوٹ بولن والا بھی کہندا ہے میں سچ کہہ رہا, جوڑنا اس نو سچ نال ہی پیندا ہے. پاویں جھوٹ ہے پر گہنے اس نو سچ دے پونے پیندے نے, شنگار اس نو سچ دا دینا پیندا ہے. ایک تے اے ہے, ایک ہوندا ہے اتی اپما النکار. جیسے کسے نو کہہ دینا تیرے موت جی دند نے تے موتیاں ورگے نے, اتی اپما النکار. اے مکھڑا تے چن دی طرح ہے, اتی اپما النکار. ساہتک دنیا وچ کاوے دنیا وچ اس دی اپنی مہانتا ہے, اس نو من دے. مینوں کہن لگے گرو نانک دے کول ہردا جو سی وہ سنگیتکار دا سی تے کوی دا سی شاعر دا سی. کہ ستگنا نے اتی اپما النکار ورتے ہے تے تسی کل تے اج 2 گھنٹے لائے نے, دکھ ہی دکھ ہے. بھئی آسمان ویاپک ہے تے دکھ ویاپک ہے, ہوا ویاپک ہے تے دکھ ویاپک ہے. کہنے لگے میں سہمت نہیں, یہ اتی اپما النکار ہے. تے اتی اپما النکار نو اتنا سپشٹ نہیں کریدا جتنا تسی کیتا ہے, مینوں انج کہن لگا. آخر منکھی دنیا چ کدرے آنند بھی ہے, کھیڑا بھی ہے, خوشیاں بھی ہیں. اور اسے نو وضاحت کر کے تے پکی مور لا دینی کہ نانک دکھیا سب سنسار, یہ شوبھا نہیں دیندا. میں کہ ماں پرکھو سیانے ہو تسی چنتک ہو, اور عمر دے لحاظ چ واقعی میں انہاں دے سامنے بہت چھوٹا سی, اور ودیا پڑھائی چنتک دے انہاں دی دنیا بڑی اگے سی, کیونکہ وچار وٹاندرا اکثر چلدا رہندا سی. تا
پر اس طرح بھی وہ ہمت کر لین گے کہ سارے کھڑے ہو کے انج کہن گے. اس دن میں انہوں کی بہبلتا دیکھی بالکل اسہمتی, کہنے لگے نہیں یہ دو گھنٹے تسی لایا ایویں ضائع کیتے, دکھ اتنا نہیں ہے. یہ گرو نانک نے اتی اپما النکار ورتے ہے جس نو تسی ہو بہو سچ کر کے بیان پہ کر دے ہو. یہ النکار ہے, گہنا ہے, بھوشن ہے, واسطوک ایسا نہیں ہے. میں کہ مینوں تے واسطوک ایسا ہی دکھائی دیندا ہے, اور جو گرو نانک نے آخیا یہ اتی اپما النکار نہیں ہے, یہ خسم دے بول نے, یہ ست بچن نے, یہ سمپورن بچن ہے. اتی اپما النکار کلپنا ہوندا ہے, پھر تے گربانی نو کلپنا آکھنا پے گا. یہ کلپنا نہیں ہے, یہ سچ ہے. مینوں کہن لگے تھوڑی شردا ہے اس طرح تھوتھوں کہلوا رہی ہے, ورنہ یہ اتی اپما النکار ہے تے میں تھانوں کل سچ دا سکھ دا سروپ دکھاواں گا, پھر تھوڑی زبان قبول کر لے گی کہ دنیا چ نرا دکھ نہیں سکھ بھی ہے. میں کہ ٹھیک ہے, اگر اس طرح تسی پرتکش روپ وچ کوئی سکھ دا سروپ دکھاؤ گے تو پھر ذرا سوچاں گے, جتھے تک میرا ارادہ ہے میری سوچنی ہے ایسی نوبت نہیں آوے گی. تسی اس طرح دا کوئی پرمان پیش نہیں کر سکتے. وہ ہس پے اتھے تے انہاں دی ہسی انج سی جویں کٹاکش, جویں طنز, بے جویں مورکھ کوئی سمجھدا نہیں. وہ جب چلا گیا یقین جانو اس دن سارا دن رہا میں بھی بے چین. میں کہ پتہ نہیں کی دکھائے گا, کی لے آئے گا, کدھر ایسا تے نہیں کہ میں ہی کوئی زیادہ کہہ گیا تے گل اتنی میں سپشٹ نہ کر سکا. وہ نیندرا کس نو کہندے نے, نیند دا نہ آمنا, یہ بھی مینوں اس دن پتا چلے. مینوں رات میں نیند بھی نہیں پی, دماغ سوچتا ہی رہا بھائی انہیں سارے سادھواں دے اکٹھ دے پگ لانی ہے, سیاح بڑا ہے, چنتک بڑا ہے, سوجوان ہے, کئی کتاباں دا لکھا رہی ہے, سنسکرت تے فارسی تے عربی دا مہا پنڈت ہے. یہ تے پتہ نہیں کی دکھاوے گا, اور کوئی معمولی چیز پیش نہیں کرے گا, کیونکہ معمولی سوچنی دا یہ منکھ ہی نہیں ہے. خیر جیوں دیوں کر کے سویر ہوئی, کتھا دا وقت ہویا, کتھا اتھے امرت ویلے آندی سی, سورج نکلن تو پہلے پہلے سماپتی ہو جاندی سی. گنگا تے اشنان کر کے سادھو اتھے ہی نتنیم کر لیندے سن اپنا جو کچھ کرنا ہے, تے پھر کتھا جو ہے ایک طریقے نال سنتھیا چلدی سی. انج کتھا داس نے آرمبھ کی تھی, پر من اکھڑیا ہوا ہے تو زبان بھی اکھڑی ہوئی ہے. کنٹا ضرور میں پاس کیتا, لیکن میں خود بھی نہیں پتا کہ میں کنٹے چ کی آخیا. یہ بھی میری اس دن حالت رہی. وہ سادھو آیا, جد کوئی مینوں 15-20 منٹ بولدیا ہو گئے, وہ ہاتھ کھڑے ہوئے گلاب دے پھلاں دا گلدستہ سی, تے میں سوچیا شردا تے اے بھی گرو گرنتھ صاحب دی پوری رکھدا ہے. این امرت ویلے سونے جیا پھلاں دا گلدستہ لے کے آیا ہے, متھا ضرور اس نے ٹیکیا, پھل نہیں بھیٹ کیتے, اپنے ہاتھ چ ہی رکھے. این بیٹھتا بھی کونے سی, بالکل کونے چ بیٹھ گیا. کتھا دی سماپتی تو بعد کھڑے ہو کے مینوں کہن لگا, مسکین جی اے تھانوں پھل دکھائی دیندے نے, یہ جو میرے ہاتھ دے چ گلاب دے پھلاں دا گلدستہ ہے تھانوں دکھائی دیندا ہے. میں کہ پربھو دی بخشش ہے, رحمت ہے, اکھاں چ روشنی ہے, دکھائی دیندا ہے. مینوں کہن لگا جے دکھائی دیندے نے تھانوں اے پھل, تو پھر پھلاں دا ہاسا بھی دکھائی دیندا ہوے گا, انہاں دی مسکراہٹ بھی دکھائی دیندی ہوے گی, تے انہاں دا سوپن بھی دکھائی دیندا ہوے گا. میں کہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ ہستے ہوئے پرتیت ہو رہے ہیں. کہندا اتنے ہاسے دے ہوندے ہاں, اتنی خوشی دے ہوندے ہاں, اتنے کھڑاؤ دے ہوندے ہاں,
اور اتنے سوپن دے ہوں دے ہاں کیا یہ آکھنا پھبدا ہے چنگا لگدا ہے نانک دکھیا سب سنسار ایسا کھیڑا سامنے ہوئے ایک سوپن دا نمونہ سامنے ہوئے کھیڑے دی تصویر سامنے ہوئے مسکراہٹ دا مجسمہ سامنے ہوئے کیا یہ بول پھبدے نے نانک دکھیا سب سنسار اتی اپما النکار ہے یہ کسے کسے تھان تے گھٹت ہوئے گا سب جگہ تے نہیں من تو بوجھ تھوڑا ہلکا ہویا میں کہ مہاتما جی دھنواد تھوڑا تسی مینو کھیڑے دے خوشیاں دے سکھ دے درشن کرائے کل تسی ویدا کیتا سی اج دکھایا تسلیم من دے ہیں غالباً کل ویدا کیتا تے اج دکھایا یہ 24 گھنٹے ہو گئے تے ہن 12 گھنٹے واسطے بس ستگر دی حضوری چ رکھ جاؤ اتھے ہی رکھ جاؤ باقی گل آپاں شامی کران گے باقی چرچا تھوڑے نال شامی ہوئے گی انہاں ہی پھلاں دے سمبندھ وچ انہاں نوں ذرا بس اتھے ہی رکھ جاؤ گلاب ہندوستان وچ کھڑدا ہے گرمیاں دے دنوں خاص کر کے اور بڑی مہک بڑی خوشبو مینوں چنگی طرح یاد ہے جد میں دوروں دیکھا انہاں دی اکھاں بھر آئیاں کہندے شام نوں تے مرجا جان گے تے پھر کی گل ہوئے گی تے میں کہ مرجانا کوئی آسمان تو ٹپکے گا یہ جڑا مرجانا ہے نا اسی کھیڑے دے چوں نکلے گا یہ جڑی موت ہے اسی زندگی دے چوں نکلے گی یہ جڑی کروپتا ہے نا اسی سوپن دے چوں نکلے گی یہ جو قبر ہے اسی زندگی دی بنے گی مینوں چنگی طرح یاد ہے ٹاہ نکل گئی اس دے منہ چ اور میرے ہردے نے تسلیم کیتا نرا پکھنڈی نے گل نوں پکڑن والا سمجھن والا بھی ہے کورا ہنکاری نے کہن لگا گرو نانک نے جو کچھ آکھیا صحیح ہے گرو نانک دے سمبندھ جو میں شبد آ کے میں واپس لینا کہ ٹھیک ہے بالی رووے نائیں بھتار نانک دکھیا سب سنسار دکھ ویاپک ہے مورکھ دا دکھی ہونا قدرتی ہے سیانہ بھی دکھی ہے نردھن دا دکھی ہونا قدرتی ہے دھنوان بھی دکھی ہے بلکہ منو چنتک تے کہندے نے نردھن دیش اتنے دکھی نہیں جتنے دھنوان دیش دکھی نے نردھن منکھ اتنا دکھی نہیں جتنا دھنوان دکھی ہے اور نرگن مورکھ اتنا دکھی نہیں کیونکہ مورکھتا دا جو کر کے اس نوں دکھ دا اتنا احساس نہیں ہوندا جتنا کہ سیانہ دکھی ہے چنتک دکھی ہے دکھ تے ویاپک ہے کمزور بھی دکھی ہے طاقتور بھی دکھی ہے نربل بھی دکھی ہے بلوان بھی دکھی ہے نردھن بھی دکھی ہے دھنوان بھی دکھی ہے کروپ بھی دکھی ہے سندر بھی دکھی ہے چھوٹا بھی دکھی ہے بڑا بھی دکھی ہے دکھ ویاپک ہے بالی رووے نائیں بھتار نانک دکھیا سب سنسار منکھتا دی جھولی چ اتنے دکھ دیکھ کے خیال آ جاندا ہے کدرے غلط بیج تے نہیں بوئے گئے کڑوے پھلاں نوں ویکھ کے کہندے نے درخت دی پہچان ہوندی ہے پھلاں تو پہچان ہوندی ہے بویا کی سی بیج دی پہچان کس تو ہوے گی پھل تو کڑوے پھلاں نوں ویکھ کے فوراً اندازہ لگدا ہے بیج ٹھیک نہیں بوئے گئے غلط بوئے گئے نے اجوکی سائنس سفل ہو گئی ہے بیج دے برکش ویکھن دے اور بیج دے پھل ویکھن دے ایسیاں خوردبینا تیار ہو گئی نے سائنٹسٹ ویکھ لیندے نے یہ ایسا پھل نکلے گا ایسا پھل نکلے گا اور پھلاں دا اے رنگ ہوئے گا پھل اتنے آکار دا ہوئے گا اگر انکول دھرتی مل گئی بیج دے پھل ویکھن دے سفل ہویا ہے سائنٹسٹ وگیانک کرماں دے چ پھل ویکھن دے سفل ہویا ہے سنت بھگت انہوں دس پیا کرماں دے بیج دے چ ایدے چوں دکھ نکلے گا ایدے چوں کلیش نکلے گا اس دے چوں سکھ نکلے گا اس دے چوں آنند نکلے گا اودے کول اپنی درشٹی اس واسطے اس نے وگیان نے
کوشش کیتی بیج چنگے ودیا بنائیے تو پہلے نالو ودیا بیج نے پہلے نالو چنگیاں کنکاں دی فصل ہے پھلاں دی فصل ہے پھلاں دی فصل ہے اور بہتات دے چاہے بڑے سونے ڈھنگ نال ہے اگر اس طرح نہ ہوندا تو اس ودی آبادی دی شاید اتنی پورتی بھی نہیں ہو سکنی سی بیج نو ودھیا کرن دے وچ سائنس دا بہت وڈا ہتھ ہے اور سائنٹسٹ سفل ہویا ہے بیج دے وچ پھل ویکھن دے وچ سنت سفل ہویا کرم دے وچ پھل ویکھن دے وچ اس کرم چو دکھ نکلے گا اس کرم چو سکھ نکلے گا اس کرم چو پرم آنند نکلے گا اور اے نیم پرماتما نے آپ بنایا ہے اگر کوئی دکھی ہے تو ایک گل سپشٹ ہو گئی بیج ایسا بویا گیا جس تو دکھ نکلے ہے اور جی دکھ ہے تو پھر پرماتما قصوروار نہیں کیونکہ آج تک ایسا ہویا ہے فرائیڈ نے کدھرے کہہ دیتا کہ غالباً 60% بیماریاں جدی ہوندیاں نے ماں نو کوئی روگ سی تے اگے اولاد نو ہو گئے اور پیو نو کوئی روگ سی تے اگوں پتر نو ہو گئے جدی روگ تو فرائیڈ نے ایسا کہہ دیتا تیرے شریرک روگاں لئی تو ذمہ وار نہیں تیرے ماں باپ ذمہ وار تے ہن سنسکار بھی شروع شروع چ ماں باپ دیندے نے بولنا سوچنا یہ پہلے پہلے تے ماں باپ تو ہی ملدا ہے جو ہے منکھی بچے نا تو فرائیڈ نے ایسا کہہ دیتا تیرے سوگ تے چنتا لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے اور تیرے شریرک روگ لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے ماں باپ تو شریر آیا ہے روگی شریر آیا وہ دوشی نے اور اس نے اس وقت اعلانیہ کیا سی اس جرمنی دے پرسدھ ڈاکٹر نو کہ دنیا دے اس طرح دے جتنے روگی بندے نے انہاں کول اولاد پیدا کرن دا حق کھو لینا چاہیے نہیں تے دنیا دے روگی روگی ہون گے اس نے اپنے ڈھنگ نال ایسا آخیا تیرے شریرک روگاں لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے تیرے مانسک سنتاپ لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے مانسک روگاں لئی تے شریرک روگاں لئی ماں باپ ذمہ وار نے اجے اس دا اثر یورپ دی دنیا چ پہ رہا سی پنیری تے نمی پنیری تے نوجوانا تے اور ماں باپ دا سنمان گھٹنا شروع ہو گیا سی اس خیال تو کارل مارکس نے ایک ہور چوٹ کر دیتی تیری آرتھک اوکنا لئی سماج ذمہ وار ہے تو ذمہ وار نہیں تیری آرتھک تنگیاں لئی تیرے آرتھک کلیش لئی تیرے آرتھک سنتاپ لئی سماج ذمہ وار ہے اور میریاں آرتھک جو ہے کمزوریاں تے دکھاں لئی سماج ذمہ وار ہے میرے شریرک روگاں لئی میرے مانسک سنتاپ لئی ماں باپ ذمہ وار نے میں تے سوتنتر ہو گیا میرا تو پھر کوئی قصور ہی نہیں پھر تے ہر بندہ بے قصور ہو گیا پھر تے میرا کوئی دوش ہی نہیں پھر تے دوش ماں باپ دا ہو گیا دوش سماج دا ہو گیا گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی روشنی فرائیڈ دے خیالاں نو لئیے کارل مارکس دے خیالاں نو لئیے صاحب کہنے ماں باپ دوشی نہیں ہے سماج بھی دوشی نہیں ہے پھر کون دوشی ہے ددا دوس نہ دیو کاہوں دوس کرما اپنے آ جو میں کیا سو میں پایا دوس نہ دیجے اور جنا کوئی ماں باپ دوشی نہیں ہے کوئی سماج دوشی نہیں تیرے دکھاں لئی تیرے کرم دوشی نے تیرے دکھاں لئی تو ذمہ وار ہے نہ ماں باپ نہ سماج تو کسے نو ذمہ وار نہیں ٹھہرا سکدا تو یہ اپنا دوش کسے تے بھی نہیں سٹ سکدا تیرے دکھ لئی تیری مانسک پیڑا لئی تیرے شریرک روگاں لئی تیریاں آرتھک اوکڑا لئی تو ذمہ وار ہے نہ سماج ذمہ وار اور نہ ہی ماں باپ ذمہ وار تو سوئم ددا دوس نہ کاہوں دوس کرما اپنے آ جو میں کیا سو میں پایا دوس نہ دیجے اور جنا کرم ایک ایسا بیج ہے
ਔਰ ਇਹ ਬੀਜ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਰਸਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਦੇ, ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੱਤਨ ਦੇ, ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ, ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਕਰਮ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬੀਜ ਤੋਂ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਰਮ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਵਾਚਕ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ। ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਵਾਚਕ ਕਰਮ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ, ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਉਪਜਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਚਕ ਕਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਮ ਹੀ ਤੇ ਬੀਜ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੈਸੇ ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੰਤ। ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਛਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਛਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਾ ਲਓ ਜੇ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਵਿਧਾਨ ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਵੈਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਸੇ ਬੀਜ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਟਲ, ਉਸਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਟਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਅਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇਚਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇਚਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਨੇਚਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬਨ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 150 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 150 ਦਫ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਤਨੀ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, 150 ਦਫ਼ਾ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰਮੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 8:45 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ।
اتے جو لڑی وار مضمون چل رہا اس اتے توراں گے. یہ میں اس واسطے تھوڑے سامنے جو ہے وچار رکھی چونکہ بہت سارے اس ڈنگ دے پرشن سن. یہ پرشن اپنے آپ اتنا وڈا ہے اتنا وڈا ہے گھٹ تو گھٹ میری چھوٹی جی مت دے مطابق 15 دن تے منگتا ہے یہ نکھیڑ لئی. ایک دو دن دے چی داس نے نکھیڑا کرنا ہے پاویں اس سمبند گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج سینکڑے شبد نے کلگی دھر پاتشاہ دے بہت سارے واق نے بھائی گرداس جی نے اس دے تے بہت وڈی مغز ماری کیتی ہے اور نند لال نے بھی اپنی رائیاں پیش کیتی ہیں. تچھ بدھی انسار سمے دی گتی دے مطابق جتنا ہو سکیا تھوڑے سامنے رکھاں گا. پنگتی ہے مول کرمی کرمی ہوئے وچار سچا آپ سچا دربار میرے دکھاں لئی کوئی دوشی نہیں میرے دکھاں لئی میں دوشی ہاں. ددا دوس نہ دیو کاہوں دوس کرما اپنیا جو میں کیا سو میں پایا دوس نہ دیجے اور جنا. سماپتی. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو. اداس ہوئے بنا نئے جیون دی تلاش کرنی بڑی اوکھی ہے. جو اس سنسار کو اداس ہی نہیں نرنکار دی کس طرح تلاش کرے گا, مشکل ہے. اور جیسے شبد چوٹ کر گیا ہے اداس ہو گیا ہے یہ بندہ اگر مسلمان ہے تو شرع دا پورا پابند ہو جائے گا. اگر یہ بندہ گردوارے آ رہا ہے تو ساری رہت ویت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم. اور یہ بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً. شبد نے چوٹ کر دیتا, سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے. تو جب ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو یہ اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن دی کوشش کرے گا. اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈی نہیں ہویا اجے ستسنگ نے چوٹ نہیں کی تھی. اگر کوئی مسلمان پورن طور تے شرع دا دھارنی نہیں ہویا یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی. اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا, کچھ بھی نہیں. کوئی پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی نہیں ہویا اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی. اجے کتھا کیرتن نے کدے ہی چوٹ نہیں کی تھی. کہ من نو ایک پاسے کر جاندا رہیا شبد دا تیر لنگ جاندا رہیا نہیں لگے. اگر لگدا تو یہ پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی ہو جاندا. اگر ستسنگ نے چوٹ کی تھی تے پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے. اور جے مسلمان ہے تو پکا شرعی ہو جانا سی, 5 وقت دا پکا نمازی اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا, زکات دین والا, روزے رکھن والا, کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں. پوری پختگی پکیا ہی. کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا. سال 2 سال 5 7 سال شرع دے چ لنگے نے, کرم کانڈ دے چ لنگے نے, رہت بیت دے چ لنگے نے, لیکن نوی زندگی پراپت نہیں ہوئی, نواں جیون پراپت نہیں ہویا. تو دو شبد برداشت کرنے یہ بندہ شرع تو بھی اداس ہو جائے گا, یہ بندہ کرم کانڈ تو بھی اداس ہو جائے گا. کہ ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا میں غلط ہوں تو میری سدائی بھی کر دینا, یہ بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا. کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی. 5 7 سال ہو گئے نے, 10 سال ہو گئے نے. کیونکہ سوچن والا بندہ ہے تائیں تے شبد نے چوٹ کی تھی, سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی. چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی. 90% خودکشی سیانے بندے کر دین, موڑ نہیں کر دے. اوکھے نہ ہونا. اور اپنے آپ نو بھلان دی بھی کوشش ہوئی کر دینے جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے گمگین ہو جاندے. کہ اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے, اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کر دینے. منک پتر نال بیٹھ سکتا ہے, متر نال بیٹھ سکتا ہے, پتنی نال بیٹھ سکتا ہے, پتی نال بیٹھ سکتا ہے, کوئی کتاب چاہیے, ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے, ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے, منک اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا. کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے سوائے بے چینی تو اور کچھ بھی نہیں ہے.
ہر منک دوڑ رہا ہے کتوں اپنے آپ تو بجو اپنے آپ تو بجو دوسرے کول بیٹھو پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیاپے نے یہی کچھ ہے دوسرا بھی یہی کچھ کس پہ کھولو گنٹھڑی دکھی پھرا آیا مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا جی اگوں کھولن لگنا اگے پہلے ہی کھول کے رکھ دینا میں ایک دکھ دی گل کرنا وہ دس دکھ دی گل کرتا بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکتے ہیں مٹتا کوئی نہیں یہ بھی محرض کرتے ہیں وقتی طور پہ بلا ایک ڈنگ ہوتا ہے اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب بھی نہ ہوئے اکل اکھر دیئے تے جنوں اکل اکھر دی گل سپشت ہو گئی اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکتا اور کیوں نہیں رہ سکتا یہ کچھ بھی نہیں ہے تاں ہی نہیں رہ سکتا جو اپنے آپ دے نال رہ سکتا ہے بڑا مہان منک ہے بہت وڈا منک ہے یہ بھی محرض وہ کچھ ہے رشی یاگ ولد گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی چلو چل کے ساتھ دے دئیے جا کے کول بیٹھے تے آخیا سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا یاگ ولد کہن لگا تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی میں تے اپنے نال جڑے ہوا سی ہوں تو آیا مینو کلا کر دیتا ہے مینو اپنے نالوں توڑ دیتا ہے میرے تے رحم کھا ترس کر مینو اپنے آپ دے نال بیٹھن دے ایک یہ بھی ڈنگ ہے ایک یہ بھی طریقہ ہے ورنہ اکلے پن نو عام دنیا تے سزا من دیے پتا ہے جیل دے جس نو سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے انہوں کلا رکھ دینے تنہا یا پہ ٹھیک ہو جائے گا انہوں پانچ سات دن کلے ہیں رکھو تنہائی سزا ہے کس لئی جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی امنگ نہ کوئی ترنگ نہ کوئی کھیڑا نہ کوئی خوشی نہ اندر ہلاس کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے سوائے دکھاں تو رہے کہ ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھرتا ہے ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے بس تسی تھوڑا جہا موقع دے تسی اپنا ایک دکھ سناؤ دیکھو کتنے سو دکھ سنندا ہے کہ نہیں گنڈ کھولنی اگلے دی کی ہے بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ باقی وہ سنندا رہے گا مشین دی طرح چلتا رہے گا سنتے جانا سب کو سنائی جائے گا چپی نہیں کرے گا اور میری کوشش یہی ہوتی ہے یقین جانا اوکھے نہ ہونا بھی کسی کے سامنے کوئی اس طرح کی گل نہ کریے نہیں گنڈ کھولی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں یہ حقیقت ہے بہت بڑی سچائی ہے کہ منک نو اپنے دکھ سنا بھی شوق آتا ہے رس آتا ہے بڑا سواد آتا ہے اس طرح کی ایک عادت بھی بن جاتی ہے اور ایسی عادت منک نو اتنا وگاڑ دیندی ہے کہ کدھرے کدھرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے یہ بھی میں عرض کراں تسی آکو گے سکھ نو دکھ دے بدلتا ہے ہاں میں پرتکش روپ چ دیکھا بمبے تو میں اندور جانا سی دادر سنگھ سبھا ایک اندور کا ہی سجن مل گیا انہیں کہا گینے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں ساری کار اسی تین آدمی ڈرائیور ہاں پتی پتنی تین کسی نال چلو سڈے رستہ چنگا پاس ہوئے گا گلا باتاں کرتے جاواں گے تو مینوں کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے ہریاول بڑی ہے ساگوان کا بڑا جنگلات آئے گا میں تو پتا تو مینوں بھی ہے پر چلو جس تسی کہیں دے اس طرح بنا لیندے ہیں پلان اس دن دا میرا تلخ تجربہ ہے جیوں بمبے شہر تو گڈی باہر نکلی انہیں ہوکے بھرنے شروع کیتے ہوکے اگے میں ڈرائیور دے نال فرنٹ سیٹ تے بیٹھا پیچھے دوویں پتی پتنی بیٹھے تے میں حیران ہوئے تے ہوکے ایک جلا کے رکھ دے گا اندور تک پہنچ دیں پہنچ دیں ایک بے چین بندے کول بیٹھو دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے ایک آنند پرسن چت منک کول بیٹھو اس دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے بڑا بے چین بندہ اس طرح ہی ہوکے بھرتا ہے اندور تک گیا کہ تے ساری کار نو ہی پھوک کے رکھ دے گا این ہوکے اینی سڑانت اتنی جلن میرے کول ریا نہیں گیا جیسے جلگاؤں دے نیڑے پہنچے تے میں پوچھ لیا میں کہ سردار جی گل کی ہے میں کہ مینوں تھوڑی پرائیویٹ زندگی تے مداخلت کرنی نہیں چاہیے
اور تسی اس طرح دے ہوکے پر دے آ رہے ہو، میں بے چین ہو گیا اور میں سوچی پہ گیا کہ میں اس سفر کیوں چن لیا تھوڑے نال. گل کی ہے پتا مینو کی آخن لگے، گینی جی ایک کوئی دن دے چھے لگتا گھاٹا پہ گیا، ایک کوئی دن دے کل، تو کل دا میں بڑا بے چین، بہت پریشان. پتنی بول پئی کہندی گینی جی اے گل نہیں ہے، اے غلط کہندے تھے. اور انہوں نے سمجھان لگی کم سے کم گینی انہوں دے نال تے جھوٹ نہ بولو. تو کہنے لگی انہوں نے 400,000 دا نفع ہویا ہے، پر انہوں نے مٹھیا سی کہ 1,000,000 ملے گا، تو 10 تے ملے یا نہیں ملے، 4 ہے تو ان کل دا کئی جاندن 600,000 دا گاٹا پے گیا، 600,000 دا گاٹا پے گیا. نہ آپ آرام کر دیں نہ کسی ہو، روئی جاندے دکھی. میں کہ ٹھیک ہے، دکھ دکھ پرتیت ہوئے، اس طرح دے لوگ تے ہیں نا، پر کئی نفع نو بھی نقصان دے چ بدل دیں دے، کئی سکھا نو بھی دکھ دے چ بدل دیں دے. جیونا نہیں آؤں گا، بہت سارے لوگ تے ایسے نے سکھ نو بھی دکھ دے چ بدل دیں دے، نفع نو بھی نقصان دے جو ہے بدل کے رکھ دیں دے نے، جیونا اپنا بھی محال کر دیں دوجیاں دا بھی، عادت ہو جاندی. اور پھر ہوکے ہی ہوکے تے پوچھو تے پھر دکھان دی پنڈ کھول کے جو ہے رکھن گے، وستار سہت جو ہے بیان کرن گے. تو خیر منک دا اپنے آپ دے نال جیونا بڑا اوکھ ہے، پلان دی کوشش اتھوں ہی جو ہے سلسلہ آرمب ہوندا ہے. تو ہن مختصر میں عرض کراں، جو شبد تو ستسنگ تو چوٹ کھا کے اداس ہویا ہے، لازمی اگر یہ سکھ ہے تو پورا ریتیا بیتیا ہوئے گا. میں پھر دوہراؤں، اگر یہ مسلمان ہے تو پکا شرعی ہوئے گا، پکا شرعی، حج تے بھی جائے گا، روزے بھی رکھے گا، پانچ وقت نماز بھی پڑھے گا، زکات بھی دے گا، تلاوت بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، سنت بھی رکھے گا. اور جے اے ہندو ہے پکا کرم کانڈی ہوئے گا، 68 تیرتھاں دے چوں اس نے ایک بھی نہیں چھڑنا، ساریاں دا اشنان کر کے آئے گا. انہیں ماگ دا بھی اشنان کرنا ہے، کمبھ دا بھی کرنا ہے، انہیں سویرے شام گیتا دا پاٹھ بھی کرنا ہے، انہیں پوجا بھی کرنی ہے، انہیں ارچا بھی کرنی ہے، انہیں بندن بھی کرنا ہے، انہیں تلک بھی پہننا ہے، انہیں جنیو بھی پہننا ہے، انہیں دھوتی بھی پہننی ہے. یہ پکا کرم کانڈی بنے گا، یہ پکا رہت بیتیا بنے گا، اور یہ پکا شرعی بنے گا. لیکن دن بہت ہو جان تے بندہ سوچن سمجھن والا ہوئے، دماغی تل تے جین والا ہوئے. شبد چوٹ کر گیا سی، ستسنگ چوٹ کر گیا، اداس ہویا ہے، یقین جانو ہوں اس نو ایک ہور چوٹ لگے گی، جس لئی یہ سارا شنگار اس دا تے کوئی پتہ نہیں، وہ تے ہے نہیں، یہ شرح تو اداس ہو جائے گا، اس دا کی ماں ایک کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا. اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے، بھائی نراسی بہت دن لاگے، دیش دسنتر میں سگلے چا کے. بڑے ڈیریاں چ گیا، بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے، بڑے سادھو سنتاں کول گیا، بڑا ستسنگ کیتا ہے، دن بہت لنگ گئے نے، مدت بہت ہو گئی ہے، پراپت کچھ نہیں ہویا، نراشا. بھائی نراسی ایسا ہوندا ہے، کوئی منک پتراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی متراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتنی تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتی تو نراش ہو جاندی ہے، ایسا ہوندا ہے جگت وچ. کوئی ماں باپ تو نراش ہو جاندا ہے، اور کوئی بچیاں تو نراش ہو جاندا ہے، انہاں تو مینوں کی سکھ ملنا ہے. ایسا بھی ہوندا ہے کوئی گرو تو نراش ہو جاندا ہے، پرماتما تو نراش ہو جاندا ہے، پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور اس دے ملن نال کی مل جانا ہے. گرو تو نراش، پرماتما تو نراش، اور پکے نراش برتی دے او ملن گے تھانو جو بڑے چاو ملار نال اس مالک تے چلے سن. یہ بھی میں عرض کر دوں، دوسرے دی گل نہیں، دوسرا اتنا اداس نہیں ہوئے گا، دوسرا تے اس مارگ دا جے پاندی ہی نہیں، اداس ہو گیا. بھائی نراسی بہت دن لگے، اگر اے اداس ہویا ہے تو اس رہت بیت دا، اس شرح دا، اس کرم کان دا پھر صحیح استعمال کرے گا.
अगमी दुनिया की तलाश करेगा, परम प्रकाश की खोज करेगा, सिर्फ इस दे च नहीं जीवेगा। यह भी मैं अर्ज कर दिया, जिन्हों की जिंदगी का मकसद मंजिल सिर्फ कर्म कांड हो जाता है, सिर्फ शरा हो जाती है, वो जितने कठोर होते ने रूहे जमीन देते इतना सख्त कठोर होर कोई भी नहीं हो सकता। यह भी मैं अर्ज कर दिया, वो जितने कठोर हो जाएंगे, वो जितने जालिम हो जाएंगे, वो जितने सख्त दिल दे हो जाएंगे। एक उदाहरण तवारी ही मैं थोड़े सामने रखा, गल स्पष्ट हो जाएगी। सूबा सरहद की कचहरी रिच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडले पेश किए गए, जिन्हों पहले बुरज दे रखा गया, ठंडे बुरज दे अज पेश किए गए कचहरी रिच। सूबा सरहद कहिंदा इह मासूम अस्त इह ते छोटे ने बहुत, इहदा मतलब उन्हूं मुगलता सी, उन्हें नहीं देखे सन, इह मासूम अस्त इह ते बहुत छोटे ने, इह ते बिल्कुल बच्चे ने, इहदा मतलब है उहदे दिल दे किसे कोने विच दया पैदा हो गई, इह बहुत छोटे ने, मासूम ने। इह मासूम अस्त इसे ही सभा विच इक काजी बैठा है, इसे ही सभा विच दीवान सुचानंद भी बैठा है, नवाब मलेरकोटला भी बैठा है, आले दुआले दे होर नवाब ते जागीरदार भी बैठे ने, कुल मिला के 17 बंदे ने जिन्हां ने फैसला करना है इन्हां मासूम बच्चियां बारे, और फैसले ते मोहर लानी है नवाब सूबा सरहद वजीद खान, मुखी ओ है। पर इस मुखी दे मुंहों बच्चियां नूं वेखदे ही बोल निकल गए, मासूम अस्त इत छोटे ने, बहुत मासूम। दीवान सुचानंद कहिंदा ही फरजंदे मार अस्त, ये मासूम नहीं, ये सब दे बच्चे ने। दीवान सुचानंद ही फरजंदे मार अस्त, मार कहिंदे ने सप नूं, परशियन विच, अरबी विच, पश्तो विच सप नूं कहिंदे ने मार, ही फरजंदे मार अस्त, फरजंद कहिंदे ने बच्चे नूं, ये सप दे बच्चे ने, ये वड्डे होके डंग मारन इन्हों का सिर अज ही कुचल देना चाहिए। मार ई फरजंदे मार अस्त, यह बोल दीवान सुचानंद वकत पाके कलगीधर दे कन्ना तक भी पहुंचे सन। मेरे बच्चिया नो शहीद करन तो पहले मार आख्या गया है, सप आख्या गया, ई फरजंदे मार अस्त। जफरनामा जिहड़ा लिखिया है उहदे सतगुरु ने कबूल भी किया है, ठीक है असी मार ही हैं, असी सब पी हैं, पर जालम लई दुष्ट लई सतगुर दे बोल मैं थोड़े सामने रखा। चाह शुद्ध के चू बच गां कुश्ता चार के बाकी बमांदस्त पेची दा मार, की होया तू मेरे चार बच्चे मार दिते, औरंगजेब पेची दा सप मौजूद है, पता नहीं इस तरह के कितने बच्चियां नू जन्म देवेगा, सप ते मौजूद है, की होया तू चार बच्चे मार दिते, चार सप दे बच्चे मार दिते, सप मौजूद है। चाहा शुद्ध के चू बच्चे गां कुश्ता चार के बाकी बमान दस्त पेची दा मार, पेची दा सप जो बच गया कौन है, कि हुण तुसी खुद अंदाजा लगाओ सतगुर किस नूं कह रहे हैं, अपने आप नूं कह रहे हैं, अपनी उम्मत खालसे नूं कह रहे हैं, कि बाकी बमान दस्त पेची दा मार, ऐ औरंगजेब सप मौजूद है, की होया तू चार सप दे बच्चे मार दिते, चाह शुद्ध के चू बच्चे गां कुश्ता चार। ये श्री मुखवाग पातशाही दसवें जफरनामा, जफरनामे दे अर्थ ने जित दियां चिट्ठियां। चाह शुद्ध के चू बच्चे गां कुश्ता चार के बाकी बमान दस्त पेची दा मार, चे मर्दी के अखगर खमोशा कुनी के आतिश दा मारा फिरोजा कुनी। ये कोई मर्दानगी ते नहीं, अकलमंदी ते नहीं, कि तू चार चिनगारियां बुझा देवें ते शोलियां नूं भड़का देवें, भड़क गए ने शोले तेरियां, चार चिनगारियां बुझाण देना, ते चीदा सप मौजूद है, की होया तू चार सप दे बच्चे मार दिते। ये सतगुरु ऐसा कहिंदे ने, सप नूं संस्कृत दे च भुजंग कहिंदे ने, परशियन दे च मार कहिंदे ने, भुजंग सप। और गजब की गल, जिस दिन सतगुरु ने कबूल कर लिया सी भुजंग,
ظالم لئی دشٹ لئی، اور قبول ادو کیتا جد دیوان